0: Kada mu je saopšteno da mora da napusti NDH zato što je Srbin, Platon je odgovorio:
1: Ja sam kanonski i zakonito od nadležnih vlasti postavljen za episkopa Banjalučkog i kao takav obavezao sam se pred Bogom, crkvom i narodom da ću voditi brigu o svojoj duhovnoj pastvi, trajno i postojano, bez obzira na ma kakve prilike i događaje, vezujući nerazdvojno život i sudbinu svoju sa životom i sudbinom svoga duhovnog stada i ostajući u sredini njegovoj na duhovnoj straži za svo vreme dok me Gospod u životu podrži, ostajući uz svoje stado kao dobar pastir koji dušu svoju polaže za svoje ovce.
0: Vladika je sa protom Dušanom Subotićem uhapšen 5. maja 1941. godine. Odvedeni su izvan Banja Luke, gde su zverski mučeni, zatim ubijeni i bačeni u reku Vrbanju. Vladičino telo pronađeno je nekoliko dana kasnije, a njegove svete mošti danas počivaju u Banjalučkoj sabornoj crkvi. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve pribrojao je episkopa Platona redu svetih novomučenika 1998. godine gospodnje.
2: Kalendar Rimokatoličke crkve.
0: Petog maja Katolička crkva slavi svetog Hilarija iz Arlesa.
1: Hilarij je rođen u Francuskoj, početkom 5. stoljeća, u aristokratskoj obitelji. Prirodno je bio vrlo nadaren. Honorata je prigrlio monaški život. Tu nije dugo ostao, jer je samo s 29 godina bio izabran za biskupa grada Arlesa. Putovao je pješice i uvijek u jednostavnom odjelu. Papa Sveti Leon Veliki ostavio je Hilarija biskupom, ali mu je oduzeo neke ovlasti. Bilo mu je svega 49 godina kad je umro. Njegov je spomendan danas, na dan njegova rođenja za nebo.

0: 7:20, idemo dalje sa našim druženjem u jutarnjem programu na tri vode. Od ovog momenta sa nama je i studio Radija Srpske iz Banja Luke. Pre nego što odemo tamo, samo da kažem da je trenutna temperatura u Novom Sadu 14 stepeni, uz Vršac to je najtoplije mesto u Vojvodini. Kako je u Banja Luci, čućemo od Draška, kojem naravno želim dobro jutro.
1: Nije toliko toplo, 9 stepeni, pa eto topli ste čak i od Hercegovine. Na jugu je jutro su 7 časova u Trebinju izmjereno, evo samo da provjerim, 10 stepeni Celzijusa, tako da poprilično je toplo, vidimo u Vojvodini.
0: Da, bio je to Draško Ratković, kako je u Nišu i u Beogradu?
2: Dobro jutro iz Niškog studija, trenutna temperatura znatno više odnosu na sam početak emisije, sada je 10 stepeni, bilo je 5, sunca sve više, za danas se očekuje lep i sunčan dan sa oko 29 stepeni.
3: U Beogradu dobro jutro pre svega, a u Beogradu 17 stepeni. Već u 7:20 kažu da će najviše dnevno biti 29 stepeni. Koliko god da volim toplo vreme, čini mi se da ljudi teško podnose ove nagle ulaske u letnje temperature, ali bože moj, stabilizovat će se to i uživat ćemo u ostatku maja.
0: Tek nas očekuje leto, bit će zanimljivo pratiti sve to, a mi idemo odmah nazad u Banja Luku. Od Draška ćemo čuti šta slušamo u ovosedmičnoj priječanskoj priči.
1: Ovo je sedmična pričanska priča je Vasi Pelagiću, koji je bio plodan, popularan pisac, a radovi objavljeni za njegovog života štampani su čak 250.000 primjeraka, pazite, u to vrijeme. A osim što je bio istaknuti pisac, Pelagić je bio i prosvjetni radnik, narodni ljekar. U Beogradu je 1857. upisao bogosloviju, nakon čega je otišao u Moskvu, gdje je studirao politiku, medicinu i istoriju medicine, kasnije se vratio u Banja Luku i postao upravnik bogoslovije. Međutim, zbog revolucionarnih ideja često je imao problema sa vlastima, a nekoliko crtica iz njegovog burnog života opisao je istoričar Zoran Pejašinović.
4: Priječanske priče. Priječanske priče. Novine širom carstva su te jeseni često pisale o njemu, uglavnom ga vezujući za Banja Luku. Donosile su i Vasin portret. Pisale su kako je rođen u Turskoj, kako je bogoslovski i medicinski nauk učio u Beogradu i Rusiji, kako je putovao sa crnogorskim i srbijanskim pasošem. U jednoj tjeralici, nešto kasnije, raspisano i za njim, čitamo da je bio više od srednjeg uzrasta. Da ima sive oči, jake obrve, duguljasto lice, šiljast mali povinut nos, primjerna usta, na svakoj strani nosa malu brazgotinu. Policije su u novinama dojavljivale i šta jede, obična mu hrana, mlijeko i kuvana jaja. Imao je 30 i nešto, a čitaoci su mogli saznati da je prije nekog vremena uhapšen u Banjoj Luci i osuđen na 101 godinu. Robijao je čak u Troji, a potom je prognan dalje od obale u Anadoliju. Ipak se spasao i to uz pomoć carske Rusije. Preko Odese se obreo u Beogradu. Međutim, ni tu mu đavo nije dao mira, pa se spanđao sa nekom priječanskom revolucionarnom omladinom. Zato je uskoro morao napustiti Srbiju, te se preko Trsta našao na Cetinju, ali se zamjerio glavarima, prije svega prijekom knjazu Nikoli. Zato se opet brže bolje sklonio, ovaj put u Novi Sad. Ni u srpskoj Atini nije mijenjao navike, niti pazio šta govori, pa su ga stigle optužbe da sa izvjesnim Josifom Bunićem nekakvu bunu sprema. Elem, naš Vaso uskoro napušta i Bačku, ali biva uhapšen u Vukovaru i to sa Bunićem, te u lancima sproveden u Novi Sad. Za sve to bio je kriv mađarski kraljevski komesar za crkvena pitanja i baron, kome su se na Vasu navodno žalili neki zabrinuti fruškogorski kaluđeri, pa je ovaj novosadskom gradonačelniku naložio da osumnjičeni protjera preko Save u mjesto rođenja. Međutim, u posljednji čas stiglo je telegrafsko naređenje i to od mađarskog ministra unutrašnjih poslova da se progon obustavi. Izbila je prava afera koja je tresla polovinu carstva. Čuveni Svetozar Miletić ranije i sam veliki bundžija i revolucionar zauzeo se za Vasu. Vaso je umeđu vremenu bio upućen ka brodu na Savi gdje je trebao biti predat Turcima, ali je zaustavljen u Vinkovcima jer su mu prijatelji isposlovali da ga zadrži tamošnji doktor. Tu ga je stigla vijest da se obustavlja deportacija. Potom se Vasi na neko vrijeme gubi trag, bar je tako izgledalo. Dogodine su se neki kleli da su kod Zemuna sreli tipa što je isti on. Drugi će tvrditi kako je Vasa iskočio iz voza sa vezanim rukama i izgubio se u neprekidnim talasima Banatske Trske. Bilo kako bilo, uskoro se pojavio među ustanicima u okolini Banja Luke. Znao je da su tek tamo istina i pravda u okovima.

0: što je postala mega hit. Samo 5-6 mjeseci, mislim, taj album je postao album godine.
1: Ja sam vas dobro ovdje.
0: Naši roditelji, da u to vrijeme nisu postali kompjuteri tako mali i skromni i simpatični koje nosimo u stražnjem džepu, nego su bili veliki skoro kao ova prostorija i radili su suhoparne, odvratne račune za struju, za liniju i telefon.
2: Prva dama, pisnija!

0: Regionalka s Alex Mix.
1: Stigli smo i do gostiju Regionalke, u pitanju je sastav Bura Jugo, koji su na našoj listi sa dve numere. Prvo ćemo čuti onu slavije plasiranu, kao Jeka, koja se nalazi na 50. A onda i numeru sa izvora, koju je najbolji plasman, treća pozicija.

0: Odlično.
1: Ćao svima, ovdje je Bura Jugo. Šaljemo vam pozdrav i jednu malu glasovnu razglednicu iz svijeta našeg novog albuma, Mutna voda. Taj album je nastao iz raznih stanja, raznih razgovora, tišine i buke. I evo, sada je pred vama kao cjelina koja vam trenutačno možda najbolje govori tko smo kao bend.

Uz album smo se predstavili već prije nekog vremena sa spotom i pjesmom sa izvora, a prije dva tjedna smo izdali pjesmu Kao Jeka, s kojom smo zapravo u potpunosti iznijeli cijeli album vani na tržište, na streaming i na sve ostalo. Tako da imate već dva spota za pogledat s ovog novog albuma, ali to nije sve. Znači, u našim pjesmama ima tame, svjetla, nemira, nježnosti, ritma, magle, i to je upravo ono što mi možemo reći da nas definira. Zato smo se i nazvali Bura Jugo. To je zapravo razlika između dva vjetra. Jednog snažnog, moćnog vjetra koji sve razara, jednog laganog, sjetnog vjetra, jednog vjetra koji zapravo puše i donosi nam neku sjetu, nekakav odmor, nešto drugačije. Upravo to, ta priča je započela 2021. godine, taman u periodu nečega što smo zvali lockdown, ako se iko sjeća. I tada sam ja, zapravo Dubravko Blače, osnivač, basist benda, zapravo pokušavao istražiti nešto između analognog i digitalnog, i sa svojih nekakvih desetak godina iskustva u ovoj industriji, shvatio da je možda vrijeme da krenem isprobati kako to zvuči raditi samostalno pjesme. I s vremenom se evo priključio bendu jedan član koji se zove Roko Vidaković. On je pjevač u bendu i jedna vrlo, vrlo onako interesantna persona. Bendu se pridružuje kasnije najveseliji član benda daleko, mlada Barbara The Lost. I evo, na zadnjem albumu smo konačno od jednog projekta, od jedne stvari koja je nastala kao pričica iz podruma, smo napravili cijeli bend. I bendu se priključuje i bubnjar Mario Budimir, evo od nedavno na novom albumu. Možda je zanimljivo spomenuti da smo Roko, Buda i ja zapravo članovi benda Bitan Ton, možda nekom je poznat bend ska punk bend iz Zagreba, koji je dosta često isvirao recimo u Crnoj kući, isvirali smo u Beogradu i tako dalje, u Makedoniji, tako da imamo nešto iskustva i na ovim prostorima. I evo ga, sad smo došli do ovog trenutka da smo zajedno i u Bitan Tonu i u bendu Bura Jugo. A sa bendom Bura Jugo, znači, djelujemo od 2021. godine, i to u izdanju izdavačke kuće Snaga iz Hrvatske, zajedno sa puno drugih bendova, uključivo sa bendom Logička greška, koja vam je možda poznati s vaših prostora, ali i snažnog, moćnog benda Mamut i drugih bendova koje možete naći na labelu. Izdali smo 2021. jedan album koji se zove Sasvim dobar plan. To je bio naš prvi album. Onda je izašao album Idem u liku. To je album koji je malo već postao žešći. Zatim jedna od naših omiljenih pjesama, jedan single album 101 dan do mora, koji također ima jedan spot s kojim smo iznimno ponosni. I konačni album, evo posljednji, Mutna voda. To su sada nekako već tri ozbiljna izdanja iza nas. Ja vas pozivam da evo poslušate sve što imamo. Pogledajte naše spotove na YouTube-u. Trudimo se sve raditi u vlastitoj produkciji, uz prijatelje naravno koji pomažu, ali to je uglavnom sve što vidite je Bura Jugo, što smo sami napravili. Pozivam vas da nam se javite, da nas zapratite na Instagramu i na svim društvenim mrežama, i evo da vidite kako i mi radimo i čime se bavimo. Spomenuo sam da sve radimo u vlastitoj produkciji, znači zadnja dva spota smo u potpunosti samostalno napravili sa posuđenim kamerama, ja sam sve montirao, i to je naš modus operandi, to nam je gušt i zato to radimo. Hvala lijepa za letanje, uživajte i čao. Velik pozdrav od benda Bura Jugo iz Zagreba.

Većina ljudi proživi čitav svoj život začahurena u svijetu stvorenom po obrascu neke kolektivne svijesti o tome što je normalno, a što nije. Oni kroz malene rupice sa zgražanjem ili podsmijehom gledaju na sve ono što se ne uklapa u taj obrazac. Dok im u razmišljanju o tome što će netko misliti o njima, vrijeme nezaustavljivo prolazi kroz prste.

Postoje i oni, oni koji govore, govore da su čudaci. Oni koji vide ono što većina ne vidi. Oni koji govore dok većina šuti. Oni koji govore ne čineći ustupke. Oni sami govore, stvaraju svoj svijet. Njihove ruke su obojile nebo u plavo, ispunile tišinu zvukom, a njihova je umjetnost omačena osami, u kojoj na kraju izgaraju, dok karavane promatrača prolaze pored njih, kupljaju za njima pepeo, da bi ga trampili za zlato.